0: شهر الخاء.
1: ما هو شهر
0: ما عوني بدل وكي حصلها ببايت
1: السيدة بايت عوني
2: انت بس كمسة زي حشوم
1: حشوم زي حشوم ده بيتها حشوم بروسيا
0: بروسيا بيتها بروسيا
1: انت قلت لي زاكا دي روسيا دي مبتوها
0: انت قلت لي شهر ده مفكبات
1: انا مفكبات باي ايما شري انا لو بيكبات دي بجال بيكوكيم اربية جر من بوكبكيم انا مفكبات دي روسيا حدو شنائي
0: شلوشا جم اوخر لتفخم اربية هيدا كمان نشلح لك
1: نشلح هذا كرتونة حق شنائي
0: يوف يلا شبات شلوم لبيت
1: رئيزك رجع تلح شلوم على زي
2: عمرت أصور لك خلح شلوم
1: استني اللي شون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: ان زمان ان زمان اللي شون لو عال ولو متحد لنا عطا لو كياه وش ناخده الخير
0: تكحبش اللي بيه حفان ما تلو تكحبش وحرك احلو حفان
1: ما كلهم لك
0: حفان بيتح كلهم
2: كلهم كلهم كلهم ليوت سامين اكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لكا
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس امي لكا
0: مين خان
2: كمالنو الحمشاء
0: اريغا خمور دخاء اريغا حان عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو ما جي على شنية اتيوبي مكتنين
2: نحن نشمول את המקפה
0: היידי, שבת שלום נסכן המצבור
1: איתק רגע, רגע, רגע לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום, הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אבא שלו נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שבא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
0: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו
0: החירש
1: החירש ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: די לי. שבת שלום, לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي 1 2 3 دق ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين انا شي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: كان نخبط ميوضة عرفت روه يقروف كازين سيحوت له رأيت مقود ليدا سنسيوريطا سنبليوت سمين أكلال ترسولي بحيل برغادا بيساسون بكل تروغا بباحت بطسبيا لخريز على الكراف بين سنيد سامبيوني مسيدوين بتسامبيونوطام وفدي أمزلك سميخوني كاسيوس كلي إبن حاج بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي وربطاي مش كل سيسين بس سا كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم هالفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبله طام تكبد بسيسين سنطع لفون وربطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم هالفون هالفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاه تام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו,
2: שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן. יש לי, חלבון, אין נעדלין ורק תעמוד ישר. اقرا عندك اليوم انا محيد ربا بلش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان سي لمعصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلبه انت عمد يا جلال ازو ركلش عن تيلا كير ما تزعني لي
0: ركلش عن تيلا كير اتاك اضول
2: ايه انا اشتقت يا حلفون تعمل يا شهر ولا مش طالع يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سي اسلو اسكالا
1: كين
0: ان لو سو ماسكالا بكيتا جيما مش ارستم عشر سنه
2: يا حلفون تعمل يا شهر
0: كخا ولا لاطا بوكسير ازي
2: ازوب عايز
0: انت يا يداي مسمر
2: تعمل هناك
0: اطا اللوف
2: شتوك انت يا حلبون اقرا عنك الزوغ عيقه ما تبدأ ايه همشالي شبيه عند عدم فنام يا حلبون تعمل يا شلاب
1: شتوك
2: ولا مسمار زي
0: شتوك يا سياطة مدبير إلي
2: ولك
0: قام قام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخة شعوسي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلبون الزوغ عيقه مسمار زي يا ألا אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: Werner! Werner, anfahren! Werner, anfahren! Manchmal.
1: ما عندي.
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي ما انت تقول انا دبرت خبيث عينيان.
0: ترى عالفون. يعني دبرت عن سويسرا. انا عمرت له. ما هي ما يلدام.
1: بس هذه كفتا كي تاخي.
2: يوفي. كفتا يوفي.
0: ايزي كي تاهي.
1: لو يشار خيط.
2: يشار خيط يوفي.
1: يتجمر يوتر ما هي.
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عينيه يلي حرفان انا رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסט! איזה
0: אספסט! איזה אספסט! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.